re boetse ra o mema ra o hwetla re ikatametse o tlo mamela tshwantshiso motšhaotšhile wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya dikete tse tharoma kgolo supile le mašwe ma mahlano a metsemmedi mme mongwedi e ntse le molele kwa marumo wa tumagole parase.

re boetse ra o mema ra o hwetla re ikatametse o tlo mamela tshwantshiso motšhaotšhile wa rona e le monyaka ya ka jono kgaolo ke ya dikete tse tharoma kgolo supile le mašwe ma mahlano a metsemmedi mme mongwedi e ntse le molele kwa marumo wa tumagole parase.